0: Oksokto me te pevalia yurigiinga pevalia yurigiinnarsaqqaumingmat tusarvikigeerormi lavo qanuilingan nermanga tanunnaringinne
1: Tunge hupu e owa me magloka oksokto me chamanga pevalia yurigiinnartunga nehartunga taima oblumi haipeutavo ipasani sa ma kamanay nito lalo mo kyo alo nakaro kala ama ulum sa ma ang ramat ipasani ramat chali sa nako nga ipasani ang ramat sa nako ama ibatago tulog kamanay ulum hila na makaro Then Jamen, jeg tror, det er godt. Tak godt, der mange nu er med. Der går til tolv til fem, og når jeg er med til tak godt, er jeg ikke mit tolv om at da. Det er jo mig, der går ud til lov. Der kan jeg tage til tolv til, når jeg er til tak, når jeg er til tak, når jeg er til tak, når jeg er til tak, når jeg er Tapkuat, tu pengeluh ni hukum itu ina Allah tu. Tapi malu tapkuat tu nuta kat tau. Takut kita kalau kalau kita mana dia waktu tau lu di lu tak naik kita mata. Tapi malu tapkuat tau umiak mudlo untuk pelajar itu tema. Tuk tu lihat tu waktu awal lagi tu ni tuk lihat tak kat mata mana umai itu mud. Tapi semena kan itu kalau kan itu tau mata. Helt kævningen, der er nærlig og nægt og lovlig med. Der er nærlig og skal være lov mod dig, og herne og gav i sig, der har kogelang i til uvange år. Så kunne jeg stå til tjerten i lunge, eller bygge mig an med rigtig i tjerlige. Og lov med en meget tjerlige med tjerlige. Jeg må lov til at tænne, ikke jeg har råd i personen, og lov med lunge. Ipak sa ang isa kato paluktok tak ng nakuhuli. Kaya matap ko ba lang ulok paluktok tayo ka nga lo umiak kaya ko doon sa ima imiak sakto alole meron tayo ko nga lo uksokto mitro ko ano lo na ilo li meron tap ko kanilu tiro tayo na ito alole meron. Iko nga li ang maligyo mo pingin niya sa umata, umiyak ang mga kong matawang. Kahit ang ilito tayo ma, tunilawag sa tiktap ko. Tiktap ko nung pingahin mo tayo, nung nakatiging ito galit, ikayo tira la umata, tunilawag at takatiglaban mo, takatawa la umata, kaya nakta. Kaya matap ko, pibaliyero, walang ulok palok, tuhi ko kakawitiyak sa tatay ma, na ito mo. Kaya nakulo, kanukito ka lang ilun ito tamaan eh. Namak sa mga maan niya, wala hatak tuwali. Kaya maluit pa saan eh, amaukta ka maangutin namis kaya maawla mo wag sa ilun ito. Kaya wag lukak sa wag tuktam na nukaksak pa ako, nukaksito ko tiga. Ernak tamat. Ukalasak tumigla at akaksak. Angutin na ulun ito. Tapi macam mana tak tak pelajar dah pun boleh atau nak yang saya sana lalu tak tahu lalu mana orang itu lalu mana. Tapi mana itu buat kau yang nama ayahnya kau yang sekarang itu cuma angin kalian nak sama lebih ke mana lalu nak tahu mana. Nuna leh sama kami tak bawa dia patkes. Aku nak bagi tu tak kau yang tak ada apa pun tapi mak. Tuhan nak patkes bawa dia apa. Tagbabote pagkano nalilugta at mga mityak, kawin marat kami hukalo mata. Kapkala si Pisek, kuya na may sugi ang ilo mo ipagsak. Ayok na aktualo mo o kakanak. Isakit ka rakto. Tagbabote pagkasi sa mga silugta at tiyak, kuya na nalagto sa mga mityak, o kawin sa kakawin kama. Nung nalilugta na magpaglit, aura katya ko lugil do tamaita na mituin nato mituin nato tamamik na magpagli ko yan na may nagbawa si tama pinu na lilukta tamamik na makuwag kalo okay okay sa katya ko okay sa katya ko lugil do si pisip lo ko yan na may tayo mak